Karel Du Plessis van Swellendam. Ja, ek kan net sê, dis ek en my vroukie se 15de anniversary vanaand, of vandag. Ons is 15 jaar getroud met twee wonderlike kinders. En ek kan net sê vir Leonie Du Plessis, ek is baie, baie lief vir jou, my wonderlike vrou. Ja, ons het 15 wonderlike jare saam en mag daar nog 100 volgende verdere jare vol vreugde en geluk wees. En miskien nie nog 'n kind by nie, maar ja, twee is genoeg vir eers. Maar baie lief vir jou, Leonie Du Plessis, van jou man Karel Du Plessis. Dankie vir die wonderlike show, Brandon.